aungo programo go se wuzi se ka ke radu ke ka ba tu ka kai se panga ba koe kai kwa radu ke numuru ya wane ten seva pen neha fm manum tutu koe aungo wale ngawa go e sa wuzi se ka ke programo go konga ma se le kawa neha kama 3 and dhar ta kama nite go e kwa ngawa wale ngwe e ten kong a chita ba ya kwa ndegi kwa ngkan go se pa ke 7 20 kama nite ma mo kwa ngawa wala kwa ndegi ka ua creme que safety kan lu ji se ko chi de safety ko jing ngau du le pang ngau ko sia wa ji ge mtan chung ngau wa lang ji chang ko sia de ji ma ka ke res ta ha ke wa lang ngau ko nga ta a ko le ko program ngau mtu tu ko ma ka ya wa lang ke ka wa kan lu ji se ke ma si de ke ma na ko ka ji ji kang ku chu wa julai pang ngau de ne na si de ke ji ji ko ka ka mo ko kan lu si chu ku na ma ne ko sia ke ma ngau ma so tin du tong ngau wa lang

Exka if kawa wala nga we pangwa mtene cho au nga programa go sa wuzi se ka ke radho ke mongwa maso tendita unga ba olang.

Exka if kawa ulangoy pangoy mtano kuchu aw nga program ko sa uzi si ka ke rado ke kawaya tu kakay si pangawa ko siya kawi si gang kong ka ke program nga kong nga we ngay de kanu si kawaya tu kakay si pangawa mtano kuchu aw nga wala nga zichang ko siya jima kaya ke a program nga kong nga ta akwe alikwa program nga mtoto ko nga wala nga siya kawi si kaya ke rado tama sih dari orang aja cantik nih kuingat kamu kali kau program nggak untuk tuh kuingat mau orang bisa kau sih kan kau kaya ke radu we sih dari kau ya tuh kau isi pengom tenu kucu awu nggak orang aja cantik bisa cuma kaya ke program nggak kau nggak ke mau nggak masuk dan duit awu nggak orang.